Krentuso Radio Ndarason Krenu Yemita Fiskun Uskun Nuta Uwa. Krentu Fleya Kijikijade Nandio Radio Ndarason Lan Ishina Kara Uma Suleiman Mustafa Malimbero Kondolan Alama sa kromad loktinje sa araku minti meloko tulorina sa araku retai isitia nandiro diol furumyen nandie kramando lewanoi hutu adatuna edie.